0: Bebe lu, apa nih be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, oh masih swati ane.
1: Oh eh, hau masih swati an. Hau lau lay.
0: Lau dia ke? Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.